あの沖縄ケハパに出たけが迷ってからて。いてらうたうこたひまのおのらう、いぱあてはペハがぬいき沖縄。いふかいけてたひいわい侍。いふかつうりゃへらふいたが、やこがたがたふぬわ、いがちかがおてあらいファイオラ。あへれれけてからていやわはが、いろとい沖縄のまたうこてももあふわ。やこわな、こて50からて。こてちかがお50、こてハードンソフト。イリロテインはお50まいて会派が超人宮城。イファイファカロまいやいてファカタウキハパニホー50ドンと。The way of inhaling and exhaling is hardness and softness. こてチカがおてファカヒメてファカハキロトイテモモアフアお50。こてファカカハイがガツガメガパツワリが目がファナ。コテメアヌイ、メオキネファカーロー、コテファカチナナ、メキテが、タウイラ、イトークファカチナナ、イガ、ネケハガ、イガ、カタ、イガ、ファナ。いるがいてあたみら、きてたはまうい、こう、超人みやぎ、こういやてかいはがおとたたう、ももあふわ。きてたはまたう、こうごげんやまぐち、こういや、てちのたうら、超人みやぎ。かいわがぬい、てとふ、かいわがぬい、こてしんじょうかいとうじょう。いふかふなけや、超人みやぎ、いたまたう、ももあふわ、いふかこいやいがたういら、こてたひよがたういら、こう、こげんやまぐち。のなてふかつう、いて、てかうえ、いごうじゅう、きゃひてれりゃ。ファイムリーてら、いてたう、こたひまのいわらう、りまてかう、いたいまいて、ごうじゅうからて、きあうてあろわ。コトーク先生、コトーク松は、コトーク海洋高校、清志ワーン・スミス、こういやタク先生、イホアツイテ道場キアウ、アイテタウ、ルオマノ、ルアテカウマルア、こういやタクコロ、

0: キャーカハテコリ
1: ロトチョコ FM
2: ナファカタウキ
3: デハラテキ
4: カワナアケ
5: コテナイファカタウキエコリロアナモテアイトアヌイオテタンガタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクイテテヒパキアカオテラカウティカホキマイキャルアアノエンガリアノホキキテマテテタンガタエコレラワエホキマ
4: デハラテキカワナアケ
0: キャーカハテコリロ
1: トチョコ FM